ba bile tshebeletso ya lesedi pile ke melati yaholo a ke tsebe ntatele sesa wa nkutlwa o batla ke tlomole ka gape e ka gauile motshomogatiwe botlhe pele ke etse tsena le tebele botlhe pele ke etse tsena kwete.

mo Afrika dumela hle ke o se stompi mona mme wa bethwele o rutsile anti wa ma2k ho itlhabolle o ntsa letsetsa watsi ho le sedi FM mo lela zwa ngwena ntshe kotsi.

Mamedi ke ne ke o nketse Bafokeng Brothers ba re o mohau. Ke metsotso e mashome a mabedi na le metso e robong le sekoto ka mora hora ya borobong. Mme mamedi ke nako ya hore re tlo fetela ho morutisi Ray Mafojane ke moruti wa style hore fa senwelo sa tumelo. Mme ka jeno he mamedi a ko bule buka ya hao kapa mane mo ngolang ditemana tsa hao teng. Buka ke ya Jonase. Kgaolo ke ya pele, temana ke ya borobedi. E be tsietsi ena e re hlahela ka lebaka la mang. Morutisi Ray Mafojane sebaka ke sa hao.

mbile wa hewe Muzagu wa pila wawo Wa laba Kianza umagata Rahota la tusunga kukumela Kifera pirunga Uwe getatizu hubona Unyanyana nyana kundu umata Tati

0: Lesedi FM ke molelwa.
1: Ha mo sebetsu le siyo, boholo ba mafapha a kanda bophelo a ya putlama. Kgweding ena ya basebetsi, tlong re keteka kabelo ya bona ya ho ntshetsa pele naha ya habo rona. Lesedi FM ke molelwa. Lesedi FM ke molelwa.
2: Hey!
1: Mokgwabo wa setso le puo ya Sesotho.

0: hare roba le mohammed pine na bitse ka hore ke asida ke asilale ke nadi ona le vusi m sebedisong ya lese wa rato wale shimele mesu mehlaro mesu
1: ngane senkhumbu
0: yalla tola solfex the pier lentle mesu sunga le shimele mesu silese kamera ho rapile ke mo khatlela wa o qatela
1: ke
0: sayo le monate nna no le bitse ka hore ke
1: ajo
0: ya roba sebedisong ya
1: lese
0: abre ke tlo ba palla dipina tse tharo wana o tlo re jwetsa hore na re kena ka FM mafilong a ka go ba palla pina ya basta 929 e bitsa ka hore ke umsebenzi wethu kamara yana renke pina ya dem tuda e bitsa ka hore ke ithuba e tla qetella ka pina ya mahu e bitsa ka hore ke nam angeke ke lo skaba fitwa tlo re jetse hore na hantle re kene ka FM mafilong a be ke a go lojwang a go di felile tse ke na ka pide monati e what wana tlo di mamela hantle fela ya pele biswa ka hore ke umsebenzi wethu ya bobedi biswa ka hore ke ithuba ya o qetela ibiswa ka hore ke iqesha e ponto biswa ka hore ke nam angeke re ska ba fitwa tlo utlwe mamedi hore na re tshwereng ka jeno kwa no tshebeletsong e ratwanga le seria fam le se dia fa mke mollelo wa rato wa lela kae ka pa kae hotle mo leng re o mametsi ena tsebeletso o le hona ti hashtag ke mollelo hashtag 66 ke mollelo maveri tsebeletso ena le se di bekeng ena e tlang ena tla betshwa ga di le motse 66

0: mosebetsi le siyo. Boholo ba mafapha a kang la bophelo a ya putlama. Kgweding ena ya basebetsi, John re keteka kabelo ya bona ya ho ntshetsa pele naha ya habo rona. Lesedi FM ke molelwa.
1: Basotho kopana.
2: Basotho kopana.
1: Pina e nngwe, mme re tlwaelane dikopo.

umsebenzi wethu Basta 929 mwanana lempura le Mr. Jazzy Q Zuma Lady 2 Riza sebeletsweng ya lesedi FM ke molelo wa rato wa lelo mamedi mona ke pina bisang ka gore ke ituba dem tuda dem musical chef akwish sa imo

0: tsebe jwale wa ke se hoja wa ke mamela mo mamedi mamela mutube ra ba ke sonja ha re pite re ba ke homa mele
1: mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi dumela hohle mo mametseng ena tshebeletso le hona teng a udumediswa ke nna matsoho mahloko ho lena le ratwang ke wena le nanao la ditheo wa dikalaneng tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi FM ge le qala mona motho yo motle mo re lebileng teng ke mane horeng ya rona ya botshelela mo re tlang o arwana teng tshebeletsong ya lesedi ka jeno. Ere ke lebohe mosebetsi mmoho le nna Ponto Tsumane ke mo utlwile ha ntse a thalaetsa se wa se ratang ka tsebetsa rona tshebeletsong ena e ratwang nanong la diaroropa ho tloha horeng ya leshome le metsomedi ho fitlhela hona jwale tjena horeng ya bobedi ena nako ke ya ka le wena motho e motle hore le rona re te re thale sealemoyeng ha e le mmino ona e tla ba mantle e tsetletse hobaneng ke tjho